0: Que si mă fac să-și gâși, ia, pe tarimă!
1: Mă fac punte-n gâși!
0: Ia!
2: Că tu mă mă, că tu mă
1: mă, că apar un cântul de-aia,
0: ia!